森の朝は早い。いろんな動物、いろんなうるさい鳥、いろんな臭い草、変なキノコ、サスメシ、罠。夜行性の生き物は寝床へ。おやすみ。